0: yawa da bia so na ehia wa chimota forest anapa no nkono kopema wi adum yi no ehia bo mpa ye
1: amewie e wa ha de amobefre no 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556
2: wa popra enu da bi enu na sa enu na nine na ne kura wo nyina afri wo sa aba ne sai aba ne sai na aba ne sai kasa na jua owura yesu dadi mame opania fo aton
3: aton
2: waje
3: etia
2: na ji owura jimadia mame me mabiera